film abis. Terpaksa aye nganterin. Masuk kampung, keluar kampung.

kada gampang sangat pada timbur. Kembali tadi dia pas ngadang salak sayang saya kadang paling hujan tuh jatuh tiada kakak.